Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: maskin. Og gjør du ikke det, ja da tar jeg nøkkelen til barskap og skjøller meg i klosettet.
1: Ja, det blir faen steike med det neste du skal gjøre, hva? Den helvetes vaskemaskin også. Det var faen ikke hvor han et problem siden han kom i huset. Skulle faen ikke ha et vaskemaskin.
0: Nå må du slutte med den der vannskapen.
1: Vannskap? Det ikke vannskap. Det faen ikke vannskap. Det hjelpeverk skal være. Du kan faen ikke norsk engang. Og du har faen ikke gjort den knolden i vaskemaskinen siden han kom i huset.
0: Kan du dempe deg litt, for naboen hører.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimside valdresbrønnboring.no.
1: Du Eda Pelle, kan du hjelpe meg med start på bilen?
2: Ja, hvorfor frågar du meg om det? Du er vel bedre til å mekke bilen, jeg vet ja.
1: Jeg får ikke lov til kjæringa.
2: Og tusen.

0: Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimside valdresbrønnboring.no.
1: Da var sankthansaften i 1983. Jeg var bare 14, skulle møte henne ned i porten. Jeg spurte forsiktig, skal vi sykle en tur?

Anne Severud og alle Edvard Grieg. Men kan noen si meg hvor Hålogaland teater ligger? Hvem som kom først, da høna eller egget, har mange grubla på. Men jeg må si, og jeg spør meg sjøl, hvem tok bronsen da?

Hvis jeg skyter meg ut i verdensrommet så fort at pistol ligger att nere, og hvis ingen finner meg att, vil jeg da slappe militæret? Hvem lager middag når kono vasker klæ? Og huset mitt brent opp når jeg helt tydelig kan se at det brent ned?

morgen i dusjen. Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verksted med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du er børsten. Øblikk i børsten og litt sjampis mot tørsten. Tursen, som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontroll, fytte fersen. Jeg bløsja og slo ned kalæsjen, men da røsja en politi mot mersen. Jeg sa det er råknæsjt med kiser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Du ser klokka er snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her er ganske stor. Det var råknæsjt å veksle noen ord. Hvis vi snakker mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, de har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktør i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mers midt i bursen. Åleit, sa han, da får de pushen. Pushe mersen, da ryker jo klutsjen. Åleit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tursen og Porschen, men Tursen sto og brøsja på storsen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gusjen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Åleit, sa hun, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen.